0: formal fa minute u te aile onu. Ma futa mai foile. Ale sunga ya pole fisaringa fo ya tu sione le lei. Ya mai kunselani ale foringa me le wei lau fono me pone fatalo fatu ya le avatele me fa lo ne vanga la fiafi ta tu malor se fo.
1: Ya la gira le lei la go fa vai bala siaka.
0: Mm.
1: Ma loro sei fuori con lui, o cosa ma io le due faccio, ma le passi le mie affiate.
0: Ho lasciato fare a fuori con lui,
1: e io vuoi fare l'uomo il polo, fece a voi lo affuolo, lo faccio.
0: Affuolo le allunga il moto a vina. Ele faz só tá mal, olha, sabe ele já, oi? Lá não é professor, olha, passa por professor.
1: Ele é professor. Oh, ya lang au ko ko mai ku ku.
0: Ai fainga ta malo. Wa, wa mai lo ufteng.
1: Mangu ia fa fe kai si aka.
0: Oh.
1: Ah, ngai ia fa. Ngo sa mo a o le mangu ku fia.
0: Oh.
1: Ka ngo go fu le ma. Ile ma ngai ia ke lo ngai a inga mangai. I me fe ngai pa ka lo ma ke ki.
0: Mm. O sol.
1: Ngai ai. O tanga ka ia e nga lue e kufu nga ni makiki.
0: Ei, ei.
1: Ide mole, ma ngai e fuor fako anga ni mol tanga ka nga lue.
0: Ia, na tonu wala, a.
1: Ei, ei fo ia mar ka nga ka fo ilele kama fo ilele o ke fai ako e fea lua ide e aso a kua man mole ie sol solo e fako.
0: Fa tau ni ira vela, a.
1: Ei, anga alu e faisi leise ma umanga le nga kai.
0: Ei, wa tele tupi.
1: Tele le kupi.
0: I said,
1: ah,
0: but if I have
1: anything, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
0: come on, come on, come
1: on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
0: on, come on, come on, come on, come
1: on, come on, come on, come on, come
0: on,
1: come on, come on,
0: come
1: on, come on, ma kang ofis an morta fa
0: to man ya
1: ai mer me ta massa
0: delen me ai a
1: akol mole me
0: ya va ya to ilungal marketi
1: ioi
0: fu fa ile lang al tele li male a
1: ioi ai ya o ai mala ki kilo a la ku kan ka a sa ka ka sa mo len fa ngol la sa mo len fa ngol
0: la len fa ngol la ni sa le ya
1: ngol la gi
0: ioi
1: o nge e ke usukaya ni
0: sutaya
1: ele mal malama ki sa upong ta
0: ele va pe a ti bunga pe maluruna ele usura
1: na ele usura
0: ai
1: ka ka me palang
0: ya lo unuma lo
1: o ale le la va
0: sa ole le ya tala ole tala sa wana tanga tala fo fo malanga mai fa fo ava pe na te lo mo fa sa mo ya ol mai mo fo te a
1: mai mo ke me sa fo fa fo i
0: yo sa
1: no
0: voy a mo, yo.
1: Me fainga os ogus para el conexto, nei pa.
0: Yo. La tu so son el fainga sacal na ainga ya ma ai esa fas fa. Mm.
1: A lo sangue.
0: O ya, ele sa, ele awala ni.
1: Ele awala ni. Ya na kir kir ale ma ngai de olanga isa mo la ka kir kir.
0: Ya, ya, na. Mo la
1: ki nga, mo ganga ka ki nga.
0: Mm. Yo.
1: Ganga ka ki nga e. Tanga tanga e e makoi.
0: Malisi tu langa voile la tava ai voile le melo wa yaine. Ah, wa ola ya uta fo fale wa ola so se met to to tanga. Ah.
2: Wale ko yo yuka.
0: Ia wale to yo uta tala lo pe aso yo. Sa o e so. Lo
1: ma banga ya so yo uka tala lo.
0: Ia nala.
1: Yuka. Ia le ai vo ni ni mako so fangua ya so yo.
0: Ia ole la.
1: Ia ole la.
0: Ayo, mala mal ta ya o. Ioi.
1: Ah, okay, fai ya kuso lo ngi vai ke mi ga. Isi kama i mea mau so ka ya ku ire e ko nga ni we. E ma popo ai alu ka.
0: Sa olele.
1: Fa pe. Na ka nga nga.
0: E oi.
1: Pulang nga so.
0: Ole swinga na we ya.
1: E. Swinga nga we ire olanga.
0: Le to e o se si uta tala lo isa e ka to ya so ya.
1: E oi. Na. Nga olo mana u kama pasi ai rongo.
0: Ha na la pasi. La pasi ai fai manga sa fai fai va. E fai fai va tamalo.
1: Le no po ora u kama le le escucha le mara u kama sion e dan o le sia u ni u era go ku malo vai fa fo voido.
0: Vo mai lo fa fo le le lo mo tu malo. Ah.
1: O male o yo mai ku malo.
0: Ole ai nga la fupua o moa a
1: o moa e
0: ale wo mai fa fola uma tua o lola le le a sa le le ya ale o mai al fia ave pasi polo fesa ia a tanga
1: mo sta sera fa lo ngol kal ngol ka pe ka lo ngol ta pia la wa lo e ni
0: ole doctor le me ole
1: le mo sai le
0: ya na
1: Karangola, pasi
0: de. Eh, nada. Ah, ngayo quiere irle. Ah, ngayo quiere de, ah, calosía. Y cacoyun y la capín. Y hoy, ah, fue la lena. Ah, ya, le malí, fue el nombre, el fío,
1: ese,
0: o ese, o ese. Ah, ese. Fío, ese, arango, un ojo. Ya, le gustó
1: esta
0: fue la gana, wow, ah. Y hoy. No fa, uniforme, esta fue la gana, lo fa más, ¿eh?
1: Eh, ya
0: me acuerdo de papá, yo lo busco el mal, le yumi. Eh, mana ya. Ah, mana ya. Ah, feta ya sí ya. Paulo va en a to e fo y está po en a Samuel en au.
1: Ay. Es casi fo ya le o mayor o le o
0: el
1: monza moa va la au moya con u al la cule.
0: Eh, hoy.
1: To neida la con u.
0: Sa o le le ya.
1: Fiu o fiu o ai lauru le con u le.
0: Mm, na. Yo el mafu angana u solo muli ei mali liu tapo inga la tunu.
1: Iyo.
0: Le lan taru sanga tu ei mane ye pe ana sui de a ya na tu fa fo ye tu e fa tu a ele ai. Pe ya ole au la tu a inga li fa tu ale mai le ai.
1: E fa ya ku a e fa mai ele ai.
0: Langa wa ule wa fifi dia mai o. Ya nala. Ole malo e tauna e se vaila e le manea ya talo siye se tato au lewa a
1: talo siya
0: la mata
1: Tama a lelele ya la wali e irunga e lelele ifo le au
0: a ei oi
1: maleva ninga ola kapia sa mo ako
0: sa o lelele ya e tauna o fa atasi ya na itamata alo maritapo inga sa moana lelele ya
1: lelele ya
0: awa
1: e pe e manga o miere a wali ianka alo ya pe fela la tu a
0: ei oi
1: ea Ia wakanga kao la o inga fu ilifa peskanga ka
0: Ei oi
1: O le loo ia
0: Loo ia Na Na e maala malama fu ili anganga li
1: Na moko ai Moko ai maa ngai a fu ia li
0: Tau siya li Ei oi
1: Kofi inga o singa Tamari ia o la kungu e Te ia tonga Ia ia kai Kai lua kou kou sanga
0: Ei oi sui Na latu le siya wa yetu ia imane ia Wa aono fo umi fo ia O isi wa ili fast food tau sanga li No fo umio le fiu e fatu e se manu fua e le alu e se pe a a
1: A fai yaku yo yo e se
0: ame mei Mei laga walu e la utupe
1: A la walu e se le siang kama a la wopo e ngofo foi pofi foi le tirako kama ya lu e sui
0: E ya na na
1: Pampe
0: a son Ya la la na fate ia el malo fai sao ale ya pe ya e aiepi foi le a
1: Ya aiepi Ya la wu yenge ya Kalo fai
0: Ya nala. Ya mesina manu ya wau mana vanga luenga pe o fengai mga luenga.
1: Ya le fengai mga luenga.
0: Oh sole.
1: Sukas.
0: Oh sole amu ia o eli. Ya.
1: Ya wale fwe kako. O pe ya ngo faya kufo ya aru. Ako angal kaka lima umbanga mara ulme lima keki. Ya so ya sa ufo ya inge. Ya maa sangi.
0: Sa ole leia.
1: Ya ngala kiru ala kimura uka maa. Ya ngala kiru
0: ala kimura uka maa. Ya ngala kiru ala kimura Ala tamasa fa mai safa ngota. Ya ai utasiala wa ai le safa tau tau ia.
1: Ke lo era la kamanga le la ku ku le maka fanga maka le ofe ai no mo kasi ofe.
0: Ele ai ili
1: ele do kasi
0: ofe. Ele lo pa wal va ngale na fa yo le mo ele ave tau ia fa tau. Tai mia e toi fa va ai le fa pe na tofu sam. Ele ido foi a ai. Ele ido a au.
1: Ngao
0: feo lo lo ngai bom fai ngalo foi le streaming puro mo tiang. Eh oi, na wa vita maiti, tau fi le si vai a tau fi. Eh wale lei, ya tu. Ya. Si da manuia foi manuia nga luenga a.
3: Ya, manuia foi da piati.
0: Ya va, tai da. Ya, fa soi foi mon netem. Va,
3: de
0: voa.